0: Гарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.